0: som å komme hjem med lomsk, hva det du fikk der, og du hører selvfølgelig på NRK P1.
1: For litt siden her i Opptur så hadde vi jo med en lykkeforsker som fortalte oss at en av tingene som kan gi oss lykke er å lære seg nye ting. Jeg heller jo på å lære meg å strikke, du heller på å lære deg piano, og det var litt fordi at når du var 10 år så sa pianolæreren til deg at jeg ser ikke helt poenget med at du skal komme tilbake etter sommerferien.
2: Tenk at hun sa det!
1: Så dette er både jakta på lykke, men også jakta på revansjen på pianolæreren.
0: Det er nesten like mye det, faktisk.
1: Og du har som mål å lære deg Idas sommervise med to hender, og jeg har fått lov til å bestemme hvor du skal framføre det, og det skjer den siste helgen vår før sommerferien, en sånn rundt 13. juni skal vi gjøre det på radio.
0: Og jeg vet fortsatt ikke hvor det blir.
1: Har du øvd?
0: Om jeg har øvd, ja. Jeg har øvd ganske mye, vil jeg si. Jeg har faktisk det. Jeg har faktisk øvd som, husker du jeg sa når jeg var i Paris, så kjøpte jeg et sånt mobilfengsel, et fengsel til mobiltelefoner som du kan låse inn.
1: Ja, det var for å prøve å få datteren til å bruke mobilen litt mindre.
0: Ja, den var kjøpt til min yngste på 10 år, så, og som nå låser jeg inn mobilen, og så setter jeg på en timer på det fengselet. Her i dagen så fant jeg altså strømledningen til pianoet mitt inn i det fengselet.
1: Var det et tegn på at nå er det nok øving, mamma?
0: Ja, det var det det var. Jeg spurte hvem som hadde låst inn i pianoledningen, og da var det hun på 10 år. Jeg synes du skal ikke øve så mye. Så jeg tror de er litt lei av Ida sommervise hjemme i huset mitt da.
1: Men du har jo fått verdens beste pianolærer. Det er jo selveste Ingrid Bjørnov som har pianotime med deg. En gang i veka, så får vi lov til å ringe henne. Og i den forrige opptursendingen vår, så sleit du litt med å holde takta. Da fikk du i heimelekse å synge samtidig som du spiller, for å se om det kunne hjelpe. Ja. Og så etter en veke med øving, så slo vi på tråden igjen.
3: Piano-nødtelefonen på tomter. Hei, velkommen.
0: Hjertelig takk.
1: Er du spent?
3: Jeg er veldig spent. Hvordan har uken vært?
0: Jo, den har vært fin, men leksen til i dag var jo å synge samtidig. Så jeg har lært med teksten, og jeg kan spille den med høyre hånd, men de to sammen synes jeg er vanskelig.
3: Ja, ikke sant? Har du prøvd å bare snakke den? Så du ikke tenker på, nå vet jeg ikke hva slags sanger du er. Er du en sanger?
0: Å kalle meg en sanger, jeg drar det veldig, veldig langt. Men jeg var jo på sånn klubb da, for jeg har noen veninner jeg treffer av og til, og da hadde jeg med meg rullet ut pianoet.
3: Hadde du det?
0: Ja.
3: Dette er fantastisk.
0: RB-klubben, og da ba jeg de om å synge. Du kan jo få høre hvordan det hørtes ut.
4: Ok, vi er klar. Ja.

0: Det der en genistrek.
1: Jaha.
0: Fordi det at du lar dem synge, da oppdager du at de bryr seg filla om du bommer på en tone eller litt sein her eller hangler. Hvis folk bare vet hva de skal synge, så kauker de I vei de, og da må ikke du, du må ikke følge dem rundt omkring, for de kan jo synge litt selv. Jeg beklager at jeg en oktav ned I dag, jeg smørte, men veldig ofte så trenger du ikke å spille hele melodien når noen synger.
1: For de kan dekke hullene.
0: Ja, nettopp! Nettopp! Dette som å sette en skål med sjokolade over flekken på den pene duken på 17. mai.
1: Men jeg har øvd det.
0: Ja,
1: vil du høre?
0: Jeg vil veldig gjerne høre. Kom igjen da.

0: Lillebjørn Nilsen ser alltid lyst på livet her I 9-timen NRK P1. Etter oss kommer popquiz. Vi hørte jo en herlig medley her. Det var nok å kjenne igjen en av låtene for å kunne være med I popquiz I dag. Og ring 2304-1000, altså 10-00, 2304-1000. Du var nesten så du kastet deg på, for du tok I alle fall et par av de låtene der. Og,
1: ja, jeg tok vel han, ja, nå glemte jeg navnet på han, men han I han fra Irland.
0: Ja, du hadde noe irsk Eurovision.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Og ja, uten å røpe for mye, så virket det kanskje som om det var en rød tråd I popquiz-medlen I dag. Vil du være med I popquiz I dag, så kan du også bruke appen NRK Radio og sende en melding der.
1: 16. mai, I morgen det 17. Vi har snakket om stryking av skjorter. Det viktig å få det gjort uansett, vil jeg, nå jeg si. Ikke gå ut der med en ustrøket skjorte, og ikke minst puss skoa. Det ser så dumt ut med upussa sko. Det tar så kort tid, og så ser det ut som en million dollar. Skal du på noe frokost I morgen, Knut? Det jo vanlig tradisjon det også.
0: Det blir ingen felles frokost. Jeg tror det noen planer om noe litt mer lunsj-relatert. Ja. Og jeg tror også både vi og nabofamilien som skal møte senere I dag, gleder oss til å sparke av oss de finpusse skoene og ta av seg finklærne, hopp inn I noe joggeaktige klær og spise noe pizza der I morgen ettermiddag. Det alltid godt å ta av seg finklærne, men fint å ta de på også.
1: Pizza, det det av dere som lager pizza? For det også en tradisjon at man når man skal I da, en frokost eller en lunsj som du skal I morgen, du og dine, så tar man med seg en rett. Ofte tar man jo med seg, altså det enkleste vil vel være å ta med seg en kurv med jordbær.
0: Ja, men nå vet jeg hva jeg kan ta med, for det her har hatt stående I yttergangen en periode, for det sånn veldig fin temperatur.
1: Ja.
0: Kransekake,
1: Oi!
0: Som jeg har kjøpt, den jo ferdig, jeg skal bare montere den. Ja. Men jeg har jo latt meg friste hver gang jeg har passert denne eska med kransekake på. Så jeg har tatt noen ringer derifra, men jeg var smart nok til å tenke... Jeg må ta de nederste ringene først.
1: Så
0: jeg har spist med store, store ringer, så kransekaka når den skal settes på bordet, så kommer den til å være veldig, veldig lav. Men den kommer til å ha denne trekantformen. Det ikke sånn, hæ, jeg mangler det plutselig en ring.
1: Du så smart. Hvor mange ringer har du tusket til deg, tror du?
0: Jeg sa fire I går til de som skal smake med kaka, men jeg lurer på om det kan være fem, og kanskje til og med seks.
1: Hvor mange det igjen da? Hvor mange ringer det på en kransekake?
0: Jeg tror det 18.
1: Nei, det så mange?
0: Eller kanskje 12. Jeg veldig spent på når jeg skal se denne kransekaka på bordet I morgen, hvor mange ringer jeg faktisk har spist, om det en sånn olympisk tal, kanskje 5 da.
1: Ja. Men så utspekulert det så gå for bunnen der, det ganske snedig.
0: Men apropos pizza, det finnes jo en måte å dele opp et pizza, en runding på, så at du bare dytter pizzaen litt mindre, men ingen ser at, oi, noen har tatt den.
1: Ja, du har kjøpt en mini-kransekake, kan du si, som litt sånn på show, og som bare, så alle kan få en liten bit, trenger du, for du kan ikke spise masse.
0: Del den opp I masse små biter, og serverer det på den måten.
1: Du skal ikke spise masse kransekake, eller se om det sykt godt. Er den fortsatt seg, forresten?
0: Hva sa du?
1: Er den fortsatt seg?
0: Ja, for seg. Det er derfor du har spist hver eneste dag nå.
1: Ok, bra. Folkens, kjære deg, du som har hørt på 9-timen, nå må du ha en fin fotballdag, først og fremst. Så etterkant en nydelig 17. mai. Håper været ikke blir så verst. Jeg vel litt sånn blandet opplegg der, så vidt jeg vet, Knut. Ja. Ha en fin dag.
0: Bra for Norge.

0: Alex Gray var det du hørte her, og The Best.
1: Vi har sagt det før, og kan godt si det igjen. Folk driver med mye forskjellig på den 16. mai, som på en ettermiddag.
0: Mm, det gjør det.
1: Det er mye forberedelser og mye greier, men nå tar vi opp telefonen, og så slår vi på tråden til en som egentlig høres ut som nyter det gode liv, altså uten veldig mye stress. Christian Berrum, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor er du?
2: Jeg er på en liten strand i Sør-Portugal.
0: På Algarve-kysten da, eller?
2: Ja, man ligger med bena 2 meter fra vannskorpet.
0: Hvis høren, det hørtes deilig ut.
1: Er det mye 16. mai-aktivitet i forkant av nasjonaldagen i morgen?
2: For meg?
1: Ja.
2: Ingenting.
0: Nei.
1: Ok.
2: Jeg har et eller annet sted et balkongflagg som jeg kanskje skal sette ut på balkongen min i morgen tidlig.
0: Ja.
2: Men det er det eneste.
0: Ja, men du synes det er like greit, du da, å dra til Portugal rundt 17. mai-tider, fordi det er litt mer greier her hjemme da, eller hvordan er det?
2: Jeg pleier alltid å være her, jeg er over 17. mai, fordi jeg synes det blir litt mye mas hjemme.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt sans for 17. mai frokoster og champagne klokka 7 på morgenen, det orker jeg ikke.
0: Men hva med pølser da? Altså, vi hørte jo en annen kar her litt tidligere, som er veldig så glad i pølser.
2: Ja, jeg hørte på det. Jeg fikk ikke så veldig mye mer lyst på pølse etter å ha hørt det. Jeg har ikke spist pølse på mange år.
1: Hva er liksom 17. mai-menyen for deg da?
2: Jeg tror det blir blekksprut.
0: Oi!
2: Ja, det spiser jeg 2-3 ganger i uken her nede. Det får jeg ikke i Norge.
0: Nei.
2: Og det er kjempegodt.
1: Ja, du må være glad i det hvis du bruker 3 middager på det.
2: Ja, det er så mange forskjellige typer blekksprut, og store og små, og tilberedt på forskjellige måter, og det er liksom et utall forskjellige retter i det.
0: Ja, så hvis du går fra pølser til blekksprut, du da, som 17. mai-mat framfor noe?
2: Ja, det kan du si. Jeg kan like gjerne spise fisk i morgen, ja, altså det hender jo jeg spiser kjøtt også, men det er ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Markerer du 17. mai på noen måte ned hos deg, om en bare litt?
2: Nei, det kan jo være at jeg ser litt grann på TV på barnetoget på morgenen når jeg våkner.
1: Ja.
2: Litt grann, men ellers er det ingenting. Det er jo et norsk miljø her som driver og baser om noe 17. mai-feiring, men jeg har ikke noe kontakt med de.
0: Men uansett, Christian, det var deilig med en liten rapport fra en liten strand i Portugal, så må du kose deg på nasjonaldagen i morgen.
2: Jo, takk, i like måte.
0: Hjertelig tusen takk for praten, ha det.
2: Fint, hei.

0: Skår var altså dette, og I could miss you forever. Mange av dere veldig flinke og sender inn meldinger til oss om hva dere driver med denne 16. mai, enten det forberedelser inn mot morgendagen, eller det noe annet gøyalt dere skal. Lisbeth har sendt oss en melding, og hun sender den fra Sola, så jeg tenkte, skal jeg prøve meg på dialekta?
1: Ja, gjør det da.
0: Ja, det blir ikke noe bra dere, men jeg kan prøve.
1: Ja, gjør det da.
0: Jeg gjør meg klar for kveldsvakt klokka 16.30. Jeg jobber nemlig i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien og skal ha dagvakt i morgen. På kveld så blir det grilling i morgen sammen med gode venner. Lisbeth, hva synes du om den?
2: Den synes jeg var veldig bra. Ja.
1: Den synes jeg du faktisk nailet den helt fint.
2: Ja.
0: Det er god lørdag, du skal jobbe, du.
2: Jeg skal på jobb nå. Jeg egentlig på vei. Jeg skal begynne med en plass å kjøpe jobb her først, men det var det utsatt, så da får det bli en jobbeløs helg.
0: Ja. Hadde du tenkt å ha med deg jordbær på jobben?
2: Jeg hadde tenkt det, bare for å ha litt kos, men sånn er det. Ja. Det er mange som vil ha jordbær, så da er det sånn det.
1: Men hva slags jobb det du har, Lisbeth?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien, eller hjemmetjenesten, eller hjemmebaserte tjenester for Sandnes kommune.
0: Det var jo det jeg sa,
1: Ivin. Ja, jeg hørte det rett etter.
0: Han følte ikke med.
2: Nei.
1: Søren nå.
2: Det en veldig kjekk jobb, det da. Det en veldig trivelig jobb.
0: Men hvordan det nå da, Lisbeth? For da du rundt omkring hos veldig mange forskjellige. Det mange av de du besøker som driver med mange forberedelser i dag, eller hvordan det?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det stort sett eldre folk, og de sitter vel bare hjemme og ser, koser seg med TV i så fall.
0: Mm-hmm. Men i morgen da, blir det litt sånn kakespising rundt omkring overalt der du for jeg regner med det vel litt kaker hjemme hos i det besøket?
2: Det kan være at det gjerne noen tilbud kommer, men jeg pleier ikke ta imot så veldig, for dette. Vi har egentlig ikke tid til å sitte ned så veldig ofte.
0: Nei. Ikke
2: så
0: sant.
2: Da blir det at du bare tar et par minutter og bare redler eller drøser litt, og så ønsker de en fin 17. mai og gjerne en fin dag, og
0: ja.
2: Gratulerer de med dagen, og så går du videre til neste, så det lite tid sånn sett, men litt av og til tar vi gjerne og bruker litt ekstra tid til noen.
0: Ja.
1: Du, hvordan det å jobbe på 17. mai?
2: Det synes jeg bare kjekt. Jeg jobber cirka hvert tredje år, sånn at vi har turnus, så da men jeg synes det kjekt å jobbe 17. mai. Det gjør meg ingenting det. Det kjekt å gå rundt og ønske at de eller også gratulerer med dagen og at de kan få en fin dag og kose seg sånn som de gjerne har gjort før i tiden.
1: Det sånn at du, føler du deg nesten litt sånn ekstra velkommen på en 17. mai når du kommer på jobb?
2: Ja, på en måte. Men egentlig så er det nok så det samme hver dag. Sånn sett de liker det når du kommer uansett.
0: Og så er du glad i 17. mai, jeg har skjønt.
2: Jeg er veldig glad i 17. mai.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Du, på vei til jobben på sykkel, flagg på sykkelen burde du egentlig hatt i dag?
2: Ja, jeg kan gjerne sånn at jeg kan finne en flagg å ha på i morgen, kanskje.
0: I morgen må du i hvert fall ha det.
2: Ja.
0: Du, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og riktig god 17. mai når du kommer så langt.
2: Jo, takk i like måte, og god 17. mai til alle som hører på.

0: Bob Marley and the Wailers var dette, og Iron Lion Zion. Fortsatt god lørdag der du I landet. Dette altså dagen før dagen, en NRK P1 spesialsending med oppladning til 7. mai I morgen.
1: Ja, det det. Ja. Om ikke hele landet I full aktivitet før morgendagen, så kan det ikke være så fryktelig langt unna. Og I tillegg til det du måtte holde på med, så har vi også laget oss en liten øvingsdag I dag. Mm-hmm. Vi øver på Ja, vi elsker.
0: Ja.
1: Det første verset sitter jo nok så greit, men det nest siste har vi kontroll på det.
0: Ja, det var det da. Vi har lyst til å øve på dette sammen nå, hele landet. Derfor så må du ta fram telefonen din og lage en kort video av at du synger litt av Ja, vi elsker. Gjerne en strofe av det nest siste verset. Der der vi har minst bidrag foreløpig. Det det som starter med Norske mann I hus og hytt.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Og bare for å hjelpe deg litt grann til på vei med de tekstlinjene, så har vi proffsangere som synger dette I kor. Da høres det sånn ut.

på en måte så tenker jeg ofte at de som gift og jobber sammen veldig heldige, for de på en måte teamet 24-7. Men samtidig så må det jo også tas med i betraktningen at det veldig kjipt hvis man har en dårlig dag og trenger å være hjemme fra jobb, for eksempel. Vi hørte Sigvard Dagsland og Caroline Krieger med Hva du redd for? Nå, Rebecca Bangfield. Dette Untangling.

Det var stående applaus. Eller, det, jeg var jo ikke der, så jeg kan faktisk ikke si at det var stående applaus, men jeg antar at det var stående applaus for Halvdan Sivertsen og domkameratene vi hørte, altså Nora før vår visa. Og da skal vi over til en artist jeg må si at jeg snublet over for første gang når hun gjorde coverlåter på en av disse sosiale medieappene. Jeg ikke helt sikker på om jeg får lov til å si hva heter I dette programmet. Jeg har funnet veldig mye bra norsk musikk der. Dette Mai og Try to Forget You.

Det var nok en gang aktuelle, evig aktuelle, må vi kalle han. Michael Jackson, vi hørte. They don't care about us. Nå Camilla North med Som du

0: Lenge leve livet. I Eurovision Forspillet på NRK P1, vi lader opp til den store finalen direkte fra Wien om et kvarter.
1: Ja, og alle nordiske land kommer seg til finale i år, og det jo veldig stas, men det som enda mer stas at to av disse blant de største favorittene til å vinne årets konkurranse. Og om man litt overtroisk, så ligger jo det meste til rette for at Finland faktisk vinner, for ikke bare det 20 år siden de vant første gang med Lordi, men årets finske håp faktisk akkurat samme startsnummer som metalbandet Lordi. Men dette noe som Linda Lampenius og Peter Parkonen tenker på for finalen?
2: It's been 20 years since Finland's last win. What would it feel like for you to take the victory back home to Finland again?
3: Well, obviously it would be a crazy big thing, but can't know how it feels.
2: No.
3: Yeah, and I'm always lived day by day, and I can't feel emotions from past or the future. It's always now, so we will see what happens, and then we'll.
0: De tar det jo med slående ro.
1: Det var veldig også,
0: da. Voldsomt, da.
1: Altså, veldig rolig til å ha 40% sjanse til å vinne, ifølge bettingen i hvert fall, som helt sjukt. En annen favoritt fra Norden jo Danmark, og her har vi Søren Torpegård Lund, som forteller litt om sitt favorittstempel.
4: Nå du en av favorittene til å vinne.
3: Ja.
4: Hva slags ansvar føler du på nå overfor det danske folk?
5: Jeg tror i virkeligheden, at jeg føler mig enormt stolt af at have fået os tilbage på Eurovision-kortet. Altså, vi har jo haft nogle år, der har været lidt sløve, desværre. Jeg synes faktisk, at vi er rigtig gode til Eurovision i Danmark. Men jeg kunne også mærke som seer og som fan af Grand Prix og Eurovision, at jeg havde lyst til, at der kom nogen, der bare lavede et rigtigt show og en virkelig sådan grand staging. Så det havde jeg lyst til at komme og lave. Men jeg prøver virkelig også at blokere den der ansvarsfølelse ude, fordi det kan jeg ikke. Hvis jeg går ind med det på scenen, så kommer jeg til at ligne en, der skal skide i bukserne, tror jeg. Ja.
4: Og så har du og Jonas blitt godt kjent hernede. Dere har blitt venner, så å si.
5: Ja.
4: Nå skal du konkurrere mot han. Tenker du liksom ikke at du skal prøve å knuse han, egentlig?
5: Nej, det tror jeg. Den slags konkurrencemenneske jeg ikke. Altså det kunne jeg sagtens være. Det virker bare ikke for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre nogen andre. Det virker for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre alt, hvad jeg kan. Og jeg har øvet mig præcis på, hvad for et show jeg gerne vil lave. Og det står også, det står for sig selv, og der er ikke nogen, der gør lige præcis det, jeg gør. Der er ikke nogen, der gør det, som Jonas gør, og så videre. Og så er det op til, om folk connecter med det. Og så skal jeg nok blive stemt videre, hvis det er det, folk connecter med.

0: Mektige toner fra Leleka. Hun representerer Ukraina. Vil du stemme på dem? Sender du Slava Ukraini, ja. Da tallet 07. Og det sender du på sms til 26900. Og hvis du, mens du har telefonen oppe, så kan du faktisk finne fram NRK Radio-appen. Søk opp Eurovision Song Contest. Trykk på send inn og bli med på morgoa her på NRK P1.
1: Det har Kari gjort, som har lyst til å hilse til fjorårets representant, Kyle Alessandro, og ledergruppa ved Steinkjær videregående skole. Ja, for i fjor så var jo Kyle avgangselev der, og skapte Grand Prix-feber på skolen, skriver Kari. Og da hadde ledergruppa også Grand Prix-show for ansatte, og storskjerm på skolen, selvfølgelig, da Kyle var i illen.
0: Det er trivelig da. Mm-hmm. Han var jo veldig illen nå. Låta hans heter jo Lighter. Ja. Han hadde en lang remse med pyroflammer langs scenekanten, husker du det?
1: Jeg husker det. Jeg husker. Det også han som slo hjul sånn helt på slutten, som bare dukket fra ingenting, faktisk.
0: Ja. Stemmer det.
1: Rolf Hilser også fra Hov Camping på Gimsøya i Lofoten. Han har spilt golf i dag, fulgt med på Reitan i PGA, men nå er det Eurovision som gjelder.
0: Ja.
1: Heia Norge, skriver han.
0: Det er sånn det skal være.
1: Har også Erik som heier på Moldova. Anonym liker Hellas sin sang godt. Ikke helt sansen for danskene bare.
0: Det synes jeg er interessant, fordi altså, jeg er egentlig grundig uenig. Egentlig Anonyms mening, for ja. Har personen hørt hvordan Søren fremfører?
1: Ja, ikke sant? Det var den første da. Hellas kom jo etter hvert.
0: Ja.
1: Så det blir spennende å se.
0: Og det skal også si.

0: ja.
1: Det er kul! I love you!
2: Hør på salen da!
0: Der kastet han ut det siste han hadde energi. Det jubles for Jonas som kysser scenen. Jeg tror han lettet. Nå var det gjort. Bra jobba, Jonas. Nei, det var fint. Ja, det Romania som skal hoppe etter Love i kveld. I år det Alexandra Capitanescu med Choke Me som deres bidrag. Og denne låta har blitt en snakkes av to grunner egentlig. Både det at Alexandra ikke helt stødig på bokstaven K, så det blir Choke Me gjennom hele refrenget, men har også fått kritikk fra de som mener denne sangen fremsnakker seksualisert kvelning. Selv sier Alexandra at det ikke det betyr i det hele tatt, så da det en metafor for noe annet. Hva vet vi det? Når Alexandra ikke synger om kvelning i verdens største musikkonkurranse, så jobber mot å bli medisinsk fysiker og nemlig masterstudent ved fakultetet for fysikk i Bukaresti. Med andre ord en kvinne med flere og veldig varierte talenter du skal få høre fra nå. Og uansett om det blir Choke Me eller Choke Me, så ønsker vi henne masse lykke til. Om et par straks i.
2: Altså, hun har jo med seg en imponerende rigg også på scenen.
0: Ja, hvis ikke det Jonas lå da, som fortsatt ligger for å kysse på scenen.
2: Han lå jo rett henne. Ut.
0: Ja, jeg har ikke kommet meg helt ennå.
2: Nei, ikke heller.
0: Men nå må man det, fordi nå det Romania sin tur. Det nummer 24. Her Choke Me.

Stemning med litt allsang i salen. Og godt også endelig få et pausenummer som ikke var pinlig fra Østerrike. Det synes jeg var ordentlig deilig. Verdig 70-årsfeiring av Eurovision Song Contest, kan man absolutt si. Nå skal du veldig straks få en ny sjanse til å høre bidragene kjempekort en gang til. Vi sier nummeret vi som du kan sende til 26900, og du har som nevnt maks 10 stemmer, og hver stemme koster 5 kroner.

Litauen, Melodi 19. Sverige, Melodi 20. Kypros, Melodi 21. Italia, Melodi.